tvoje vreme, kad se penjem tebi vilo, ja bora i poro.

Što si u blizini bio tako daleko, mada čisto sumnjam,

grešim po ljubcima istrošen, bilo gdje da odem ostajem na tvom boku trajno zarobljen. Davno od Boga zaboravljen, snjegovišna kiši otopljen, u tvom oku

0: keep on rolling, baby.
1: Radio.
0: All right. You know what time it is.

noćna, tvoj zid je nemoguće prijeći. Mnogi su spretni i pametni od mene, odavno odustali.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Cetinje.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi.
4: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064, 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji 067 235 335, 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196. 067 506 196.
3: Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
0: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
6: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
6: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Klubo Slavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
5: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme za još jedno izdanje emisije Pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile ponedeljak. Jedna od najuglednijih međunarodnih ljetnih škola iz oblasti mašinskog učenja i vještačke inteligencije otvorena je u ponedeljak u hotelu Grand na Cetinju. Više detalja u izvještaju koleginice Aleksandre Adžić.
3: Tokom šestodnevnog programa oko 290 učesnika iz brojnih zemalja svijeta imaće priliku da prisustvuje predavanjima vodećih svjetskih stručnjaka, da razmijenjuje znanja i iskustva, ali i da uspostavi saradnju sa istraživačima i profesionalcima iz ove oblasti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je da bi ovaj događaj trebao predstavljati prekretnicu koja će pomoći da Crna Gora postane zemlja u koju vrhunski stručnjaci iz oblasti vještačke inteligencije neće dolaziti samo da predaju, već i da žive, istražuju, investiraju i stvaraju.
4: Neka Crna Gora bude zemlja koja razvija sopstvene vodeće stručnjake, privlači međunarodne talente i gradi partnerstva sa najboljim institucijama u Europi i širom svijeta. I neka pošalje jasnu poruku. Crna Gora je spremna da uči. Spremni smo da doprinosimo. I spremni smo da zauzmemo svoje mjesto na evropskoj tehnološkoj mapi. Budućnost neće pripasti onima koji čekaju promjene. Pripašće onima koji ih razumiju, koji su sposobni da ih oblikuju i da ih odgovorno koriste. Crna Gora mora biti među njima.
3: Potpredsjednik Skupštine prijestolnice Cetinje Mirko Stanić izrazio je zadovoljstvo što se upravo u Crnoj Gori i po prvi put na Cetinju ove godine održava jedan od najznačajnijih evropskih događaja iz oblasti mašinskog učenja i vještačke inteligencije.
5: Vjekovima je naš grad bio centar obrazovanja, kulture i društvenog napretka. Danas imamo priliku da tu tradiciju nastavimo kroz oblasti koje oblikuju budućnost, nauku, tehnologiju i vještačku inteligenciju. Za Cetinje ovakvi događaji predstavljaju mnogo više od međunarodnog skupa. Oni su potvrda posvećenosti našeg grada, znanju, inovacijama i međunarodnoj saradnji, ali i inspiracija mladim ljudima da razvijaju svoje ideje, talente i potencijale.
3: Jedna od osnivačica Eastern European Machine Learning School i istraživačica u kompaniji Google DeepMind, doktorka Viorica Patručan, poručila je da e-mail predstavlja mnogo više od ljetnje škole, ističući da je riječ o zajednici koja povezuje mlade istraživače, naučnike i stručnjake iz oblasti vještačke inteligencije.
6: Ovdje na EEML-u imamo jasnu misiju. Želimo da vrhunsko iskustvo konferencije iz oblasti vještačke inteligencije dovedemo u istočnu

0: aspekata ujedno, njega će odabrati. Boga mi, mislim da će izbor biti težak.
1: U ime gradske uprave obratila se sekretarka Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejana Dizdar, istakavši da je uvjerena da će ovogodišnja izložba opravdati ugled koji godinama gradi.
2: Koristim priliku da uputim iskrenu zahvalnost organizatorima, sudijama, izlagačima, sponzorima i svim vrijednim ljudima koji svojim trudom i posvećenošću čuvaju tradiciju ove značajne manifestacije. Svim takmičarima želim uspješan takmičarski dan.
1: Utiske o organizaciji izložbe, ali i atmosferi koja je pratila ovaj događaj za RTV Cetinje podijelili su izlagači iz različitih zemalja, među kojima i profesionalni hendleri.
3: Odazvalo se jako puno ljudi u ovoj izložbi zato što već znaju kakvi su tereni, kakva je organizacija, kakav je domaćin ovdje, zaista sve pohvale i organizatoru i sudijama i ostalim izlagačima, zaista jedna fenomenalna atmosfera, sve prolazi mislim u najboljem redu i da su svi izlagači prezadovoljni.
4: Ambijent je super, s obzirom na doba godine i to, lepo je tu, ringovi su u hladovini, domaćini su odlični, gostoprimivi.
1: Današnja manifestacija privukla je i veliki broj najmlađih posjetilaca sa Cetinja, Podgorice i drugih krajeva Crne Gore.
5: Meni je ovdje jako lijepo, ove godine nismo uspjeli da dovedemo i našeg psa, ali se nadamo da ćemo iduće godine uspjeti, a najviše mi se svidio jedan mali pas, tačno ne znam koje je rase, ali je jako divan i zna mnogo trikova.
1: A koji ti se pas najviše dopao?
5: Jedan tamo zlatni retriver.
1: Manifestacija se nastavlja sjutro od 9 časova u parku 13. jul, kada će biti održana nacionalna izložba pasa, dok je od 13 časova na programu međunarodna izložba pasa. Organizator manifestacije je Kinološki savez Crne Gore uz podršku Kinološkog društva Orlov krš sa Cetinja. Pregled sedmice. Tokom jula tim Crvenog krsta Cetinje nastavio je sa redovnim posjetama starijim osobama koje žive u seoskom području prijestolnice, pruživši im neophodnu podršku i medicinsku njegu, kako su naveli na Facebook stranici organizacije za korisnike u udaljenom seoskim krajevima. Od posebnog su značaja obilasci medicinske sestre koje im tokom svake posjete pruža osnovne medicinske usluge. Pregled sedmice. Nakon jedne muzičke numere nastavljamo sa pregledom sedmice.

0: Cepljenje.
1: Pregled sedmice.
2: Slivi informacije koje su obilježile četvrtak. U Domu zdravlja Cetinje u četvrtak su počeli radovi na adaptaciji sistema grijanja i hlađenja, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Kako navode, ugovoreni rok za završetak radova je 3 mjeseca, zbog čega su zamolili građane za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova. Građanima preporučuju da kada nije neophodan neposredan dolazak u Dom zdravlja, da koriste dostupne online servise, uključujući call centar, kako bi ostvarili potrebne informacije ili usluge bez dolaska u ustanovu.
1: Pregled sedmice.
2: Slijedi informacije koje su obilježile petak. Odbornik socijaldemokrata u Skupštini prijestolnice Cetinje Petar Marković saopštio je da je ministarki turizma Simonidi Kordić obezbijeđena VIP karta za otvaranje 6. Montenegro Beer Festa uz ocjenu da je riječ o gestu uprkos, kako tvrdi, odnosu Ministarstva turizma prema toj manifestaciji. Mi ćemo je sa velikim zadovoljstvom najiskrenije ugostiti da u društvu naših sugrađana i ostalih gostiju iz svih gradova Crne Gore uz vrhunsku muziku i jedinstvenu atmosferu doživi Cetinje onako kako ono zaista i jeste. Otvoren grad, dostojanstven, slobodarski grad, čiji duh ne mogu pokolebati ni političke opstrukcije, ni bilo čiji pokušaj podjela, naveo je u saopštenju za javnost odbornik SDA Petar Marković.
1: Pregled sedmice.
2: Cetinje je u petak postalo centar festivalskog provoda i otvoreno je 6. izdanje Montenegro Beer Festa. Za zagrijavanje atmosfere bio je zadužen DJ Joco, a festival je zvanično otvorio Cetinjanin Danilo Ivanović Čoda. Mnogobrojna publika iz Crne Gore, ali i regiona, okupila se na turističkom parkingu. Oduševljenje publike zavladalo je kada je na scenu stupio Magla Band, a kako nam je rekao frontman Vladan Savić, prvi put su u našem gradu i sigurno će opet doći. Nakon Magla Benda nastupila je jedna od najvećih regionalnih zvijezda, hrvatska popjevačica Jelena Rozga, koja je uoči svog nastupa također dala izjavu za medije i za RTV Cetinje, koju možete poslušati na portalu Cetinski list. Prvu festivalsku noć zatvorio je nastup jednog od najpoznatijih repera iz Srbije, Stefana Đurića Raste.
1: Pregled sedmice.
2: Slijedi informacije koje su obilježile subotu. Građani koji žive u Lovćanskoj ulici obratili su se redakciji RTV Cetinje, navodeći da već neko vrijeme ovom ulicom luta čopor pasa koji se, kako kažu, najčešće može vidjeti u ranim jutarnjim, ali i večernjim i noćnim satima. Oni ističu da zbog prisustva većeg broja pasa osjećaju strah i nelagodu, posebno nakon, kako navode, incidenta koji se dogodio prije 3 dana, kada je čopor napao čovjeka koji živi u toj ulici, a jedan pas ga je ujeo. Zabrinuta građanka moli gradsku upravu i nadležne službe da riješe problem kako bi se građanima obezbijedila sigurnost.
1: Pregled sedmice.
2: Ruski državljanin koji se izgubio na nepristupačnom terenu u okolini Cetinja pronađen je nepovrijeđen nakon 5-časovne potrage pripadnika službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje. Muškarac je bio dobrog zdravstvenog stanja te nije bilo potrebe za medicinskom intervencijom. Kako je Radio Cetinje kazao VD komandira službe zaštite i spašavanja Miloš Čečanović, u akciji je učestvovalo 7 pripadnika službe koji su pretraživali područje od Orlovog krša do Bjeloša. Riječ je o zahtjevnoj intervenciji, imajući u vidu da se radilo o velikoj površini. Prema riječima Čečanovića, ruski državljanin krenuo je u šetnju, ali je izgubio orijentaciju. Nakon višesatne pretrage terena, pripadnici službe i spašavanja pronašli su muškarca i bezbjedno ga izveli.
1: Pregled sedmice.
2: Ovom informacijom završit ćemo i ovo izdanje pregleda sedmice. Čitajte Cetinski list i slušajte Radio Cetinje da bi bili u toku sa svim zbivanjima iz crnogorske prijestolnice. Hvala na pažnji.
1: Pregled sedmice.
3: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje radio.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi.
4: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064, 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji 067 235 335, 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196, 067 506 196.
3: Oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestolnici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel. Imate prijatelje.
4: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme za još jedno izdanje emisije Pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile ponedeljak. Jedna od najuglednijih međunarodnih ljetnih škola iz oblasti mašinskog učenja i vještačke inteligencije otvorena je u ponedeljak u hotelu Grand na Cetinju. Više detalja u izvještaju koleginice Aleksandre Adžić.
3: Tokom šestodnevnog programa oko 290 učesnika iz brojnih zemalja svijeta imaće priliku da prisustvuje predavanjima vodećih svjetskih stručnjaka, da razmijenjuje znanja i iskustva, ali i da uspostavi saradnju sa istraživačima i profesionalcima iz ove oblasti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je da bi ovaj događaj trebao predstavljati prekretnicu koja će pomoći da Crna Gora postane zemlja u koju vrhunski stručnjaci iz oblasti vještačke inteligencije neće dolaziti samo da predaju, već i da žive, istražuju, investiraju i stvaraju.
4: Neka Crna Gora bude zemlja koja razvija sopstvene vodeće stručnjake, privlači međunarodne talente i gradi partnerstva sa najboljim institucijama u Europi i širom svijeta. I neka pošalje jasnu poruku. Crna Gora je spremna da uči, spremni smo da doprinosimo i spremni smo da zauzmemo svoje mjesto na evropskoj tehnološkoj mapi. Budućnost neće pripasti onima koji čekaju promjene, pripašće onima koji ih razumiju, koji su sposobni da ih oblikuju i da ih odgovorno koriste. Crna Gora mora biti među njima.
3: Potpredsjednik Skupštine prijestolnice Cetinje Mirko Stanić izrazio je zadovoljstvo što se upravo u Crnoj Gori i po prvi put na Cetinju ove godine održava jedan od najznačajnijih evropskih događaja iz oblasti mašinskog učenja i vještačke inteligencije.
5: Vjekovima je naš grad bio centar obrazovanja, kulture i društvenog napretka. Danas imamo priliku da tu tradiciju nastavimo kroz oblasti koje oblikuju budućnost, nauku, tehnologiju i vještačku inteligenciju. Za Cetinje ovakvi događaji predstavljaju mnogo više od međunarodnog skupa. Oni su potvrda posvećenosti našeg grada, znanju, inovacijama i međunarodnoj saradnji, ali i inspiracija mladim ljudima da razvijaju svoje ideje

0: Ubijeđen da će izlagači uživati. Vidimo zaista vrhunsko pripremljene terene koje je pripremila prestonica Cetinje. Zatim veoma bogat nagradni fond. I zaista mislim da će ova manifestacija kao i uvijek biti vrhunskog kvaliteta.
1: Prije početka ocjenjivanja kinološki sudija Nikola Kotur pojasnio je šta je presudno pri izboru najboljih pasa.
2: Anatomija, tipičnost rase, karakteristika rase, kretanje, sami temperament rase i uglavnom koji bude ima najviše toga aspekta, svih aspekata ujedno, njega će odabrati. Boga mi, mislim da će izbor biti težak.
1: U ime gradske uprave obratila se sekretarka Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejana Dizdar, istakavši da je uvjerena da će ovogodišnja izložba opravdati ugled koji godinama gradi.
3: Koristim priliku da uputim iskrenu zahvalnost organizatorima, sudijama, izlagačima, sponzorima i svim vrijednim ljudima koji svojim trudom i posvećenošću čuvaju tradiciju ove značajne manifestacije. Svim takmičarima želim uspješan takmičarski dan.
1: Utiske o organizaciji izložbe, ali i atmosferi koja je pratila ovaj događaj za RTV Cetinje podijelili su izlagači iz različitih zemalja, među kojima i profesionalni hendleri.
4: Odazvalo se jako puno ljudi ovoj izložbi zato što već znaju kakvi su tereni, kakva je organizacija, kakav je domaćin ovdje, zaista sve pohvale i organizatoru i sudijama i ostalim izlagačima, zaista jedna fenomenalna atmosfera, sve prolazi mislim u najboljem redu i da su svi izlagači prezadovoljni.
5: Ambijent je super, s obzirom na doba godine i to, lepo je tu, ringovi su u hladovini, domaćini su odlični, gostoprimivi.
1: Današnja manifestacija privukla je i veliki broj najmlađih posjetilaca sa Cetinja, Podgorice i drugih krajeva Crne Gore.
6: Meni je ovdje jako lijepo, ove godine nismo uspjeli da dovedemo i našeg psa, ali se nadamo da ćemo iduće godine uspjeti, a najviše mi se svidio jedan mali pas, tačno ne znam koje rase, ali je jako divan i zna mnogo trikova.
1: A koji ti se pas najviše dopao?
6: Jedan tamo zlatni retriver.
1: Manifestacija se nastavlja s jutro, 9 časova u parku 13. jul, kada će biti održana nacionalna izložba pasa, dok je o 13 časova na programu Međunarodna izložba pasa. Organizator manifestacije je Kinološki savez Crne Gore uz podršku Kinološkog društva Orlov krš sa Cetinja. Pregled sedmice. Tokom jula tim Crvenog krsta Cetinje nastavio je sa redovnim posjetama starijim osobama koje žive u seoskom području prijestolnice, pruživši im neophodnu podršku i medicinsku njegu, kako su naveli na Facebook stranici organizacije za korisnike u udaljenom seoskim krajevima. Od posebnog su značaja obilasci medicinske sestre koje im tokom svake posjete pruža osnovne medicinske usluge.
7: Pregled sedmice.
1: Nakon jedne muzičke numere nastavljamo sa pregledom sedmice.

0: ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Slivi informacije koje su obilježile četvrtak. U Domu zdravlja Cetinje u četvrtak su počeli radovi na adaptaciji sistema grijanja i hlađenja, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Kako navode, ugovoreni rok za završetak radova je 3 mjeseca, zbog čega su zamolili građane za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova. Građanima preporučuju da kada nije neophodan neposredan dolazak u Dom zdravlja, da koriste dostupne online servise, uključujući call centar, kako bi ostvarili potrebne informacije ili usluge bez dolaska u ustanovu.
1: Pregled sedmice.
2: Slijedi informacije koje su obilježile petak. Odbornik socijaldemokrata u Skupštini prijestolnice Cetinje Petar Marković saopštio je da je ministarki turizma Simonidi Kordić obezbijeđena VIP karta za otvaranje 6. Montenegro Beer Festa uz ocjenu da je riječ o gestu uprkos, kako tvrdi, odnosu Ministarstva turizma prema toj manifestaciji. Mi ćemo je sa velikim zadovoljstvom najiskrenije ugostiti da u društvu naših sugrađana i ostalih gostiju iz svih gradova Crne Gore uz vrhunsku muziku i jedinstvenu atmosferu doživi Cetinje onako kako ono zaista i jeste. Otvoren grad, dostojanstven, slobodarski grad, čiji duh ne mogu pokolebati ni političke opstrukcije, ni bilo čiji pokušaj podjela, naveo je u saopštenju za javnost odbornik SDA Petar Marković.
1: Pregled sedmice.
2: Cetinje je u petak postalo centar festivalskog provoda i otvoreno je 6. izdanje Montenegro Beer Festa. Za zagrijavanje atmosfere bio je zadužen DJ Joco, a festival je zvanično otvorio Cetinjanin Danilo Ivanović Čoda. Mnogobrojna publika iz Crne Gore, ali i regiona, okupila se na turističkom parkingu. Oduševljenje publike zavladalo je kada je na scenu stupio Magla Band, a kako nam je rekao frontman Vladan Savić, prvi put su u našem gradu i sigurno će opet doći. Nakon Magla Benda nastupila je jedna od najvećih regionalnih zvijezda, hrvatska popjevačica Jelena Rozga, koja je uoči svog nastupa također dala izjavu za medije i za RTV Cetinje, koju možete poslušati na portalu Cetinski list. Prvu festivalsku noć zatvorio je nastup jednog od najpoznatijih repera iz Srbije, Stefana Đurića Raste.
1: Pregled sedmice.
2: Slijedi informacije koje su obilježile subotu. Građani koji žive u Lovćanskoj ulici obratili su se redakciji RTV Cetinje, navodeći da već neko vrijeme ovom ulicom luta čopor pasa koji se, kako kažu, najčešće može vidjeti u ranim jutarnjim, ali i večernjim i noćnim satima. Oni ističu da zbog prisustva većeg broja pasa osjećaju strah i nelagodu, posebno nakon, kako navode, incidenta koji se dogodio prije 3 dana, kada je čopor napao čovjeka koji živi u toj ulici, a jedan pas ga je ujeo. Zabrinuta građanka moli gradsku upravu i nadležne službe da riješe problem kako bi se građanima obezbijedila sigurnost.
1: Pregled sedmice.
2: Ruski državljanin koji se izgubio na nepristupačnom terenu u okolini Cetinja pronađen je nepovrijeđen nakon 5-časovne potrage pripadnika službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje. Muškarac je bio dobrog zdravstvenog stanja te nije bilo potrebe za medicinskom intervencijom. Kako je Radio Cetinje kazao VD komandira službe zaštite i spašavanja Miloš Ćećanović, u akciji je učestvovalo 7 pripadnika službe koji su pretraživali područje od Orlovog krša do Bjeloša. Riječ je o zahtjevnoj intervenciji, imajući u vidu da se radilo o velikoj površini. Prema riječima Ćećanovića, ruski državljanin krenuo je u šetnju, ali je izgubio orijentaciju. Nakon višesatne pretrage terena, pripadnici službe i spašavanja pronašli su muškarca i bezbjedno ga izveli.
1: Pregled sedmice.
2: Ovom informacijom završit ćemo i ovo izdanje pregleda sedmice. Čitajte Cetinski list i slušajte Radio Cetinje da bi bili u toku sa svim zbivanjima iz crnogorske prijestolnice. Hvala na pažnji.
1: Pregled sedmice.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
5: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
6: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: sorry.
1: Radio Cepinio.
2: Kiss my music.

righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
5: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: sami temperament rase i uglavnom koji bude ima najviše toga aspekta, svih aspekata ujedno, njega će odabrati. Boga mi mislim da će izbor biti težak.
1: U ime gradske uprave obratila se sekretarka Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejana Dizdar, istakavši da je uvjerena da će ovogodišnja izložba opravdati ugled koji godinama gradi.
2: Koristim priliku da uputim iskrenu zahvalnost organizatorima, sudijama, izlagačima, sponzorima i svim vrijednim ljudima koji svojim trudom i posvećenošću čuvaju tradiciju ove značajne manifestacije. Svim takmičarima želim uspješan takmičarski dan.
1: Utiske o organizaciji izložbe, ali i atmosferi koja je pratila ovaj događaj za RTV Cetinje podijelili su izlagači iz različitih zemalja, među kojima i profesionalni hendleri.
3: Odazvalo se jako puno ljudi ovoj izložbi zato što već znaju kakvi su tereni, kakva je organizacija, kakav je domaćin ovdje, zaista sve pohvale i organizatoru i sudijama i ostalim izlagačima, zaista jedna fenomenalna atmosfera, sve prolazi mislim u najboljem redu i da su svi izlagači prezadovoljni.
4: Ambijent je super, s obzirom na doba godine i to, lepo je tu, ringovi su u hladovini, domaćini su odlični, gostoprimivi.
1: Današnja manifestacija privukla je i veliki broj najmlađih posjetilaca sa Cetinja, Podgorice i drugih krajeva Crne Gore.
5: Meni je ovdje jako lijepo, ove godine nismo uspjeli da dovedemo i našeg psa, ali se nadamo da ćemo iduće godine uspjeti, a najviše mi se svidio jedan mali pas, tačno ne znam koje rase, ali je jako divan i zna mnogo trikova.
1: A koji ti se pas najviše dopao?
5: Jedan tamo zlatni retriver.
1: Manifestacija se nastavlja s jutro, 9 časova u parku 13. jul, kada će biti održana nacionalna izložba pasa, dok je o 13 časova na programu međunarodna izložba pasa. Organizator manifestacije je Kinološki savez Crne Gore uz podršku Kinološkog društva Orlov krš sa Cetinja. Pregled sedmice. Tokom jula tim Crvenog krsta Cetinje nastavio je sa redovnim posjetama starijim osobama koje žive u seoskom području prijestolnice, pruživši im neophodnu podršku i medicinsku njegu, kako su naveli na Facebook stranici organizacije za korisnike u udaljenom seoskim krajevima, od posebnog su značaja obilasci medicinske sestre koje im tokom svake posjete pruža osnovne medicinske usluge. Pregled sedmice. Nakon jedne muzičke numere nastavljamo sa pregledom sedmice. If you want it like that, you should show me. Bring it back like you own me. If you want it like that, you should show me.

0: komesari.
1: Radio Cetinje. Pregled sedmice.
2: Slivi informacije koje su obilježile četvrtak. U Domu zdravlja Cetinje u četvrtak su počeli radovi na adaptaciji sistema grijanja i hlađenja, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Kako navode, ugovoreni rok za završetak radova je 3 mjeseca, zbog čega su zamolili građane za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova. Građanima preporučuju da kada nije neophodan neposredan dolazak u Dom zdravlja, da koriste dostupne online servise, uključujući call centar, kako bi ostvarili potrebne informacije ili usluge bez dolaska u ustanovu.
1: Pregled sedmice.
2: Slijedi informacije koje su obilježile petak. Odbornik socijaldemokrata u Skupštini prijestolnice Cetinje Petar Marković saopštio je da je ministarki turizma Simoniti Kordić obezbijeđena VIP karta za otvaranje 6. Montenegro Beer Festa uz ocjenu da je riječ o gestu uprkos, kako tvrdi, odnosu Ministarstva turizma prema toj manifestaciji. Mi ćemo je sa velikim zadovoljstvom najiskrenije ugostiti da u društvu naših sugrađana i ostalih gostiju iz svih gradova Crne Gore uz vrhunsku muziku i jedinstvenu atmosferu doživi Cetinje onako kako ono zaista i jeste. Otvoren grad, dostojanstven, slobodarski grad, čiji duh ne mogu pokolebati ni političke opstrukcije, ni bilo čiji pokušaj podjela, naveo je u saopštenju za javnost odbornik SDA Petar Marković.
1: Pregled sedmice.
2: Cetinje je u petak postalo centar festivalskog provoda i otvoreno je 6. izdanje Montenegro Beer Festa. Za zagrijavanje atmosfere bio je zadužen DJ Joco, a festival je zvanično otvorio Cetinjanin Danilo Ivanović Čoda. Mnogobrojna publika iz Crne Gore, ali i regiona, okupila se na turističkom parkingu. Oduševljenje publike zavladalo je kada je na scenu stupio Magla Band, a kako nam je rekao frontman Vladan Savić, prvi put su u našem gradu i sigurno će opet doći. Nakon Magla Benda nastupila je jedna od najvećih regionalnih zvijezda, hrvatska popjevačica Jelena Rozga, koja je uoči svog nastupa također dala izjavu za medije za RTV Cetinje, koju možete poslušati na portalu Cetinski list. Prvu festivalsku noć zatvorio je nastup jednog od najpoznatijih repera iz Srbije, Stefana Đurića Raste.
1: Pregled sedmice.
2: Slijede informacije koje su obilježile subotu. Građani koji žive u Lovćanskoj ulici obratili su se redakciji RTV Cetinje, navodeći da već neko vrijeme ovom ulicom luta čopor pasa koji se, kako kažu, najčešće može vidjeti u ranim jutarnjim, ali i večernjim i noćnim satima. Oni ističu da zbog prisustva većeg broja pasa osjećaju strah i nelagodu, posebno nakon, kako navode, incidenta koji se dogodio prije 3 dana, kada je čopor napao čovjeka koji živi u toj ulici, a jedan pas ga je ujeo. Zabrinuta građanka moli gradsku upravu i nadležne službe da riješe problem kako bi se građanima obezbijedila sigurnost.
1: Pregled sedmice.
2: Ruski državljanin koji se izgubio na nepristupačnom terenu u okolini Cetinja pronađen je nepovrijeđen nakon 5-časovne potrage pripadnika službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje. Muškarac je bio dobrog zdravstvenog stanja te nije bilo potrebe za medicinskom intervencijom. Kako je Radio Cetinje kazao VD komandira službe zaštite i spašavanja Miloš Ćećanović, u akciji je učestvovalo 7 pripadnika službe koji su pretraživali područje od Orlovog krša do Bjeloša. Riječ je o zahtjevnoj intervenciji imajući u vidu da se radilo o velikoj površini. Prema riječima Ćećanovića, ruski državljanin krenuo je u šetnju, ali je izgubio orijentaciju. Nakon višesatne pretrage terena, pripadnici službe i spašavanja pronašli su muškarca i bezbjedno ga izveli.
1: Pregled sedmice.
2: Ovom informacijom završit ćemo i ovo izdanje pregleda sedmice. Čitajte Cetinski list i slušajte Radio Cetinje da bi bili u toku sa svim zbivanjima iz crnogorske prijestolnice. Hvala na pažnji.
1: Pregled sedmice.
3: Channel check. Left, right. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067-371-064, 067-371-064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji 067-235-335, 067-235-335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067-506-196, 067-506-196.
2: Oglasi, oglasi.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
4: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: I'm so in the mood.
1: In the mood.